0: Radio Nostalgia.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Poimintoja uutispäivästä. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
2: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
16: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: No, hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
20: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
19: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
21: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Helsingin Uwe Vänenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko

0: Kännykkään tai tablettiin liitettävä tähystyskamera.
1: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
3: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5 000 € edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 €. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Datapäivät.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Helsingin uuden vänenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Nostalgian sää.
11: Hyvää huomenta. On keskiviikko ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee myös sadekuuroja. Päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti myös ukkostaa. Ja päivän ylin lämpötila on 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta.
12: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
13: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
10: Nostalgian aamu.
2: Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta. Se on keskiviikko 12. elokuuta ja tänäänhän sitä on yhtä jos toista, niin kuin uutisissakin kuultiin. Koulut alkaa, auringonpimennystä on. Ja kyllä mulla tuossa jossakin vaiheessa vilahti silmissä, kun nettiä selailin, että noita tähden lentojakin on mahdollista nähdä ensi yönä varsinkin. Otetaanpa näistäkin asioista sitten tarkemmin selvää ja palataan niihin lähetyksen aikana. Nimittäin tämä Radionostalgian aamu kestää 7-11, joten hyvää huomenta ja kiva, että siellä ollaan kuulolla.
0: Radionostalgia.
1: Ja Searchers tässä musiikilla Sugar and Spice.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: knowing you, Abba. Tänään tosissaan sitten täydellinen pimennys, auringon pimennys näkyy Grönlannissa, Islannissa ja Pohjois-Espanjassa ja Suomessa. Tuommoinen seuraava täydellinen pimennys on 100 vuoden päästä, eli vuonna 2126. Mutta kyllä täällä meillä Suomessakin tänään sitten toi osittainen auringon pimennys näkyy. Itse asiassa aurinko pimenee jopa 85%. Ja toi pimennys alkaa suuressa osassa maata tänään ennen ilta 8 ja syvimmillään se on noin kello 20.40-20.55. Eilen kun lopettelin lähetystä, niin sanoin, että ai että pitäisikö sitä juuri semmoiset suojalasit käydä hankkimassa ja ostamassa, että tänään voisi kurkkia sitten tota auringon pimennystä. No, en tiedä, että olisinko jostakin onnistunut semmoiset löytämään, jos olisin kerrankin saanut aikaiseksi ihan tuumasta toimeen. Koska nyt kun kävin tuossa netissä katsomassa, niin Ylen sivulla on ollut jo monta päivää sitten semmoinen artikkeli, että noi Ursan suojalasit on viety käsistä. En tiedä siis, että onko niitä vielä saatavilla, mutta siihen katseluun tarvitaan siis ne suojalasit. Ja täällä kerrotaan, että esimerkiksi hitsaajan lasit numero 14. Ilman niitä suojalasia, niin aurinko vahingoittaa silmiä, että tämä on kyllä syytä muistaa. No nyt kun tuossa noista hitsaajalaseista puhuttiin, niin heti tuli mieleen, että voi vitsiläinen, että kun jos vielä asunsin siellä Lapissa, missä olen lapsuuteni viettänyt, niin kyllä muistan, että siellä siis yhdestä jos toisesta talosta löytyi ne hitsaajalasit, koska siellähän oli aivan tavallista, että kun joku asia meni rikki, niin alettiin hitsata sitä kuntoon. Näin ymmärrän, että se tarkoittaisi niitä laseja. Tietenkään tätäkään taas samassa sata varmasti tiedä, mutta kyllä minä luulisin, että näin on. Toisaalta, kun siitä on kuitenkin aikaa, sanotaanko nyt sitten, mitäs minä valehtelisin, semmoinen 35-40 vuotta, kun olen siellä katsellut naapurimiesten hitsaavan, niin se voi olla, että ne ei ehkä enää ihan käyttökunnossa olisi. Täällä nimittäin tällä Ylen, ai hetkonen, mistäköhän minä tämän, nyt en ole ihan varma, mistä minä tämän tiedon löysin, mutta joka tapauksessa, että tämmöisiä rikkinäisiä laseja ei saisi käyttää, että jos niissä lasien suodattimessa on naarmuja tai reikiä, niin silloin ne pitäisi heittää pois. Ne pitäisi olla kyllä ehjät sitten, jos alkaa sitä aurinkoa katella.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta jos lasit on hankittu, niin sitten vaan illalla sinne taivasta tiiraileen.

0: Kyllä kulki hienosti tämä Willie Nelsonin On the Road Again, että nämä aplodit oli ihan ansaittuja. Hyvää huomenta, kello on 19 minuuttia yli 7, 10 biisi äänestyksessä on vastakkain jälleen kaksi hienoa laulua. Toinen on tämmöiseltä brittiläis-yhdysvaltalaisbändiltä, joka perustetti, ensi vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta ton bändin perustamisesta. Ja luin tuossa, että ensi vuonna on tulossa myöskin dokkaria tuolta bändiltä. Kerron siitä vähän enemmänkin tuossa 7:30 maissa, kun esittelen nämä 10 biisi äänestyksessä mukana olevat kappaleet ja bändit. Niin ja se vastustaja tolle sitten on myöskin brittibändi, rock-yhtyö, joka tunnetaan erityisesti 70-luvun alun glam rock kaudesta. Ja tosissaan pätkät noista kahdesta lauluista, jotka on mukana äänestyksessä, kuulet tuossa 7:30.
1: Radi, suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, ole turvassa.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Takmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Takmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Takmani.fi.
8: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: sillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Beach Boys ja Kokomo.
1: No niin, 10 biisi äänestykseen nyt. Ja tarjolla olisi ensinnäkin semmoista bändiä, joka tuolla 60-luvun ja 70-luvun taitteessa siellä vuosina niin julkaisi albumeita, jotka sai kyllä kriitikoilta kiitosta, mutta ne myi huonosti. Sitten kun päästiin vuoteen 72, niin jäsenet oli jo päättänyt, että nyt lopetetaan tämä touhu. Mutta David Bowie, hän tykkäsi bändistä ja halusi estää tämän bändin hajoamisen, kirjoitti bändille kappaleen ja se oikeastaan vähän niin kuin pelasti ton bändin uran. Koska tästä tuli valtava hitti, All the Young Dudes, ja bändi on Mott the Hoople. Laulu tuli vuonna 1972. Toi olisi tarjolla 10 biisiksi. Ja vastassa on Fleetwood Mac, ja tämä on brittiläis-yhdysvaltalainen bändi, jonka perustamisesta tulee ensi vuonna 60 vuotta. Ja bändin legendaarisen Rumours-albumin julkaisusta tulee 50 vuotta. Ja luin, että yhtyeen tulevan dokumentin on määrä ilmestyä myöskin ensi vuoden alussa. Bändin kitaristi Lindsey Buckingham, hän on vihjannut haastattelussa, että ensi vuodesta pitäisi tulla aika mielenkiintoinen vuosi. Ja hän on sanonut, että luulen, että aika monet asiat tulevat paljastumaan. No kyllä jättää pahasti roikku. Mitähän sieltä on tulossa? No tämmönen laulu tuli joka tapauksessa 80-luvulla Fleetwood Maciltä. Everywhere. Hieno laulu, iso hitti sieltä. Kumman haluat kuulla tänään 10:30?
2: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.
1: Instagramin puolella siellä storeissa äänestys on ollut käynnissä jo eilisestä lähtien. Sieltäkin voi äänestää.

Lady in Black, you're a hit. Olen aika hyvin saanut unirytmistä kiinni lomalta paluun jälkeen ja eilen piti oikeastaan vähän pinnistää, että jaksoin katsoa televisiota vähän myöhempään. Nimittäin siellä tuli tämä Allsång på Skansen ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun tälle kesälle sitä katsoin, koska käsitykseni mukaan se oli eilen tämän kesän viimeinen, kun toi ohjelma. Mutta siellä oli niin kovat laulajat ja esiintyjät, että jumituin kerta kaikkiaan siihen katsomaan. Siellä oli muun muassa Eva Dahlgren, Leena Philipsson ja Karola laulamassa. Ihan loppuun saakka en kuitenkaan jaksanut katsoa, että siinä se Karola ehti laulaa jonkun uuden kappaleen, mutta mitä hän sitten sen lisäksi lauloi, niin sitä en tiedä, että täytyy käydä sitä varmaan tuolta netin syövereistä sitten kurkkaamassa jossakin vaiheessa. Karola täyttää muuten ensi kuussa 60 vuotta ja näin hän lauloi 16-vuotiaana.

0: Näin hienosti lauloi Karola 16-vuotiaana. Tämä oli Framling ja Karola Häggkvist siis sijoittui Euroviisuissa kolmanneksi tällä laululla vuonna 1983. Ja eilen kun hänet näin televisiossa laulamassa, niin hienosti kulki laulu edelleen. Hyvää huomenta, kello on 19 minuuttia vaille 8. Se on Sussu Heikki täällä Radionostalgian aamussa. Ja kohta kuullaan Zombies-bändiltä hitti, joka oli muuten heidän ensimmäinen sinkkujulkaisu.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Radio Nostalgia.

0: Hyvää huomenta, kivaa keskiviikkoa. Creedence Clearwater Revival siinä Up Around the Bend. Ja kun puhuin äsken siitä Zombies-bändin ekasta sinkusta, niin sen vuoro on seuraavaksi. Ja tämähän oli heti täyspotti.
1: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
0: Vuonna 64 tuli tämä laulu, josta tuli tosissaan Zombies-bändin ensimmäinen hitti She's Not There.

The Air That I Breathe, ja tämä oli Hollies. Illallahan on tulossa se auringonpimennys, mutta muitakin syitä on, miksi sitten kannattaa ensi yönä väijyä taivaalle. Ja muun muassa tästä kuullaan aivan pienen hetken kuluttua, kun meillä alkaa olla 8:00 uutisten aika. Oikein mainiota huomenta, hyvää keskiviikkoa. Tässä on Doobie Brothers Long Train Running.

0: Radi Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSA kertoo, että torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta. Tänään keskiviikkona on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Ai ettien, että kuuleko kävi vanhanaikaiset niin sanotusti. Tiedätkö mitä se tarkoittaa, jos radiossa käy vanhanaikaiset? No ei, siis niin, no se tarkoittaa sitä minun mielestä. Että jää mikrofoni auki, kun biisi soi. Ai se on. Onneksi on yksin täällä, niin olin suhteellisen hiljaa, mutta huomasin, että höpöttelin täällä sen aikana. Tämä tapahtui siis ennen uutisia. Niin minä huomasin, että minä sen aikana tapailin täällä sanakisaa. Ja nyt en ole ihan varma, kuuluko se minun supatus sinne ulos asti, niin täytyykin vaihtaa tuossa sanaa. Että jos sattuu, että joku oli oikein tarkkana ja kuuli, että mitä minä täällä oikein kaavailin, niin minä vaihan sitä sanaa nyt tälle aamulle. Tuossa ehti jo tulla aikaisemmin viesti, että joko sanakisa on mennyt. Ei ole mennyt. Sanakisaa kisataan joka arkiaamu 8:30 maissa. Eli annan täältä vinkkejä ja niiden perusteella pitää sitten tietää, että mikä sana niihin vinkkeihin passaa. Ja kyllä tuosta sitä radionostalgian tuotepalkintoa aina jollekin lähtee, joka sen sanan hoksaa.
0: Radionostalgia.
1: No siihen sanakisaan on nyt sitten jonkun verran vielä aikaa, koska kello on 8:08. On keskiviikko, elokuun 12. päivä ja aika tällai rauhaisissa tunnelmissa tässä nyt mennään eteenpäin. Kaunis kappale, jonka Barry Manilow tässä laulaa. Tämä on Mandy.

0: Donna Summer on the radio. Ja tämä laulu löytyy myöskin tämmöisestä Foxys-elokuvan soundtrackilta. Se oli muuten semmoinen elokuva, jossa näytteli esimerkiksi nuori Jodie Foster. Vuonna 80 se tuli. Nyt on siis elokuun 12. päivä ja uutisissakin on kerrottu ja varmaan monessa muussakin paikassa, että tänään alkaa koulut. Se kyllä vaihtelee se koulujen aloituspäivä jonkun verran kunnittain, että Porissa ja Turussa ainakin käsitykseni mukaan alkoi koulut jo eilen ja Tampereella jo viime viikolla. Ja tosissaan lopuissa kunnissa sitten ja kaupungeissa alkaa tänään ja huomenna. Näin olen ymmärtänyt. Jos sitten vielä myöhemminkin jossakin alkaa, niin kyllä tänne voi vaikka viestiä laittaa 050-3270720. Siihen tulee viestit. Mutta se, että tästä asiasta nyt kerrotaan ja muistutetaan useampaan otteeseen, niin se on hyvä, koska meidän autoilijoiden tietenkin pitää sitten ottaa toi asia huomioon, että siellä on niitä ensikertalaisiakin jalan liikkeellä, niitä pikkuisia koululaisia, niin tämä pitää ehdottomasti huomioida ja asiaa saa toitottaa enemmänkin.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja muutenkin siis kaiken kaikkiaan, niin siellä alkaa sitten olla vilkkaampaa nyt kesän jälkeen liikenteessä, kun noita koululaisia menee jalan ja pyöräillen ja menee varmaan potkulaudoilla ja mopoilla ja millä kaikilla sinne oikein nyt sitten mennään. Silloin kun itse olin lapsi, niin slippareiden laulun tapaan hiihdin koulun kesätalvet. No niin, tässä on Neil Youngia.

0: hurjanne hienoa musiikkia on tehnyt Neil Young. Tämä oli Heart of Gold. Hyvää huomenta, kello on 20 minuuttia yli 8 ja tosissaan kuule nyt se on semmoinen hetki, että pienen tuokion kuluttua kisataan tälle aamulle sanakisaa.
1: Radio Nostalgia.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
11: Kerro.
10: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
11: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
10: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
11: Oi.
10: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
11: Ai mitä niinku varmaan?
10: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
11: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
10: No todellakin asuu.
12: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
16: Arna, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
15: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
16: Tänne asti.
15: Mm.
17: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
18: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
21: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Korvat hörölle on Nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Nyt on aika sitten laittaa aamujumppaa tonne pääkoppaan, koska nyt tulee tässä vihjeet sanakisaan ja niiden perusteella sinun pitää tietää, mikä on sana, jota tänään etsin. Tässä tulee vinkit. On meillä kaikilla ja siihen voi liittää myös laskun. On meillä kaikilla ja siihen voi liittää myös laskun.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Sitten kerron sulle, miten kävi tällä kertaa sanakisassa. Vinkit meni näin. On meillä kaikilla ja siihen voi liittää myös laskun. Humala oli kyllä ihan hauska arvaus. Arvoverkko. Mitä? Näitä tuli aivan hurja määrä näitä vastauksia. Puhelin, varjo. Kyllä niitä tuli niitä vääriäkin arvauksia. Maksahan on hyvä. Hyvä arvaus. Siihen voi liittää laskuun, kun lasku pitää maksaa ja meillähän maksa on. Mutta älytön määrä tuli päätä ja mahaa. Ja molemmathan niistä kyllä kävis. Hoksasin tässä, että laskupää, sehän on aivan oikea noin periaatteessa. Mutta se ei ollut se, mitä minä ajattelin. Ja minä hain sanaa maha. Eli maha löytyy meiltä ja mahalasku, olet ehkä kuullut. Ja Maijulle Kuopioon lähtee sitten toi Radionostalgian hattupalkinnoksi, kun hän sen hoksasi, että maha.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Ja niitä tuli tosissaan muitakin niitä oikeita vastauksia, mutta yksi aina palkitaan. Seuraava sanakisa kisataan jo huomanna, joten silloin on mahdollisuus myöskin tavoitella itselle tuota Radionostalgian hattua. Poli 9 maissa sanakisa joka arki aamu.
1: Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Somebody to love, Queen. Toi kympin biisiäänestys on käynnissä Instagramissa. Sinne storeihin olen sen eilen jo laittanut, mutta kohta soitan pätkät sulle noista kahdesta kisailevasta kappaleesta, niin pääset äänestelemään vaikka niinkin, että laitat mulle tänne tekstaria tai WhatsApp-viestiä. Jompikumpi niistä lähtee soimaan siis puoli 11. Kohta kuulette, mitkä laulut on mukana kisassa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
1: sähkö.fi. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
11: Radio Nostalgia.

0: sitten äänesteleen Kympin biisiä. Tarjolla on tämmöiset laulut. Motta Hubelin All the Young Dudes. Ja vastassa on Fleetwood Macia Everywhere. No niin, kumma haluat kuulla tänään puoli 11:00 Instagramissa storeissa äänestys on ollut jo eilisestä lähtien. Kyllä siellä toinen noista on vetässyt aikamoista kaulaa jo, mutta vielä ehtii vaikuttaa. Puoli 11:00 noista jompikumpi lähtee soimaan. Niin, ja Instagramin storeista voit äänestää sekä myöskin voit laittaa mulle viestiä.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 327 0720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja Johnny Cash ja tähän Cats in the Cradle.

Cats in the Cradle, Johnny Cash. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkaa tänään ja mikä puolue siellä ton kesäkokousputken aloittaa, niin siitä muun muassa kohta kello 9 uutisissa, jonne mennään yhteislaululla Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Tämä on Steve.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Hei, maistaisko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
21: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
22: IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
24: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Kolumbiassa tapahtui maanantaina 7,4 magnitudin maanjäristys. Jälkijäristysten yhä jatkuessa tiistaina pelastusryhmät jatkoivat työtään etsien eloon jääneitä. Maahan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa.
23: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Hyvää huomenta. Tänään keskiviikkona luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti myös ukkostaa. Ja päivän ylin lämpötila on 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta.
1: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
2: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Kyllä, sitä vain aurinkoista keskiviikkoa on hyvä toivotella. Täällä Helsingin päässä paistaa aurinko ja joskus sitä saa semmoista palautetta, että aina vaan puhutaan sitä Helsingistä. Niin meninpä tuossa kattoon sitten, niin Ilmatieteen laitoksen sivun mukaan, niin auringon kuviahan sinne on lätkästy ympäri Suomea, joten kyllä se samanlainen näkymä on muuallakin kuin täällä Helsingissä, kun ikkunasta ulos katsoo. Aurinkoista keskiviikkoa siis tänään on elokuun 12.
0: Radio Nostalgia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Hurrikanen siellä tässä Bourbon Street. Bourbon Street sijaitsee New Orleansissa, Louisianan osavaltiossa Yhdysvalloissa. No, mulla tuli mieleen myöskin toi Baker Street, joka on Lontoossa, ja syy, miksi toi tuli mulle mieleen, on se, kun luin tuossa Hesaria. Ja täällä on siis tämmöinen otsikko, perinteinen poliitikko Luke väistyi. Eli Andy Burnhamin kengät, takit ja Manchester-viittaukset ovat tehneet Britannian pääministerin tyylistä ilmiön. Ja sille on nyt oma nimikin, se on Andy Core. Täällä on siis kerrottu, kuinka muotilehdet analysoivat tämän Burnhamin vaatekaappia. Ja sosiaalisessa mediassa kopioidaan hänen vaatteita, näitä takkeja, farkkuja, teepaitoja ja niin poispäin. Ja siis ihan mahtava homma. Joo, ei siinä mitään, että ei se aina tarvii olla puku, kravatti ja mitä niitä onkaan. Mutta se, että toi Britannian pääministeri nyt vaihtuu semmoista tahtia, että ainakaan itse en edes kerkiä oppia sitä edellisen nimeä, kun jo uutisoidaan, että se on taas vaihtunut. Että tässä 2020-luvulla siellä on tapahtunut niin monta muutosta, että kyllä tässä on pesässä perässä pysymistä. Mutta nyt hän on siis Andy Burnham ja hän aloitti tehtävässä heinäkuun loppupuolella. Ja tiedetäänpä nyt siis myöskin sekin, että mikä se tuommoinen Andy Core on.
1: Radio Nostalgia.
0: Kumpi pysyy pidempään, toi tyyli vai pesti? Toivotaan nyt, että pestikin kestää tällä kertaa.

0: I'll meet you at midnight, Smokey. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa. Tulollansa on tuossa aivan kohta tämmösiä hienoja biisejä. Kusen The River ja sitten esimerkiksi Dusty Springfieldia. Oi oi, hienoja biisejä siis luvassa. Kello on 20 minuuttia yli 9. Hyvää keskiviikkoa. Se on Sussu Heikki Radio Nostalgian aamussa.
1: Radi, kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
12: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Kotona aina murukahvia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Son of a Preacher Man ja Dustin Sprinkles. Viikon lopuissa Markus Parkkinen äänessä aina perjantaista sunnuntaihin ja siellä Markuksella myöskin teema-artisti. Tulevan viikonlopun teema-artistia en vielä tiedä. Heti kun se selviää, niin sen sulle kerron. Mutta nyt otetaan pikkupätkä semmoiselta viikonlopulta, kun Markuksella teema-artistina oli Blondie.
1: Call Me, se on vuoden 1980 ikoninen hitti, jonka Debbie Harry teki yhteistyössä Giorgio Moroderin kanssa. Ja kappale syntyi Amerikan Gigolo-elokuvan tunnusbiisiksi. Moroder toi aluksi Blondille sävelmän nimeltä Man Machine, johon Debbie Harry sitten kirjoitti sanat muutamassa tunnissa. Kappaleen yhdistelmä Moroderin syntikkavetoista diskoa ja Blondin rockenergiaa nosti sen lista ykköseksi ympäri maailmaa. Call Me on yksi yhtyeen suurimmista menestyksistä, sähäkkä, urbaani ja välittömästi tunnistettava sävelmä. Täydellinen esimerkki Blondien kyvystä liikkua tyylilajien välillä ja silti kuulostaa täysin omaltaan. Billboard Hot 100-listan ykkönen 6 viikkoa, se on bändin suurin ja myydyin single Yhdysvalloissa, ykkönen myös Britanniassa ja Kanadassa. Call Me julkaistiin helmikuussa 1980. Pop- ja musiikkikulttuurissa elettiin tuohon aikaa, jossa disco hiipui, mutta sen perintö eli. Giorgio Moroderin ja Blondien yhteistyö Call Me-kappaleessa oli tätä siirtymävaihetta, jossa disco sulautui uuteen aaltoon syntetisaattorivetoiseen poppiin. Jackson, Queen, Diana Ross ja Lip Sync hallitsivat samaan aikaan listoja ja se teki vuodesta 1980 poikkeuksellisen monigenreisen popvuoden. Tässä on Blondie ja Call Me.

No sehän tempasi mukansa Blondin Call Me ja tätä tässä laulun edellä viikonlopun Markus Parkkinen kertoili bändistä ja myöskin tästä kappaleesta. Markus Parkkinen tosissaan viikonlopuissa sitten aina perjantaista sunnuntaihin. Sitten seuraavaksi jotain vähän erisorttisempaa ja tämä on American Pie. So

0: John McLean ja American Pie. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa. Almost Heaven, West Virginia. Mikäs laulu se sillä tavalla alkaa? Vai alkoiko se? Alkoiko se? Kohta asia selviää.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos he pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: John Denver, siinä äsken Take Me Home Country Roads, siinä muuten sinkun kannessa, joka aikoinaan se julkaistiin, niin on John Denver ja kitara. Sen sijaan 7-tuumaisen singlen kannessa, jota nyt katselen, on tämmöinen lapsenomaisesti piirretty ja maalattu kuva. Keskellä on punainen tiilitalo, talon takana on kirkkaan sininen taivas ja oikealla ylhäällä loistaa keltainen aurinko. Talon edessä on vihreä kukkaniitty. Kannen yläosassa lukee vaaleanpunaisella käsin kirjoitetulla tyylillä Madness ja alhaalla lukee Auhaus. Ja tästä se biisi nyt sitten soimaan lähtee.

Heikki Hela, Uneton yö. Kohtapuoliin alkaa olla uutisten aika ja muun muassa yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoista siellä asiaa, koska illalla on siellä suomalaisilla aika hyvät saumat mitaleillekin, mutta tästä asiasta tosiaan tiedetään sitten enemmän tuolla uutisissa, johonka me mennään tässä Patrick Hernandez hänen kanssaan. Tämä on Bon Jovi Alive ja kohta siis vuorossa kello 10 uutiset. Hyvää huomenta, kivaa keskiviikkoa.

0: Suomi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Tampereen seudulla aikainen aloitus on herättänyt tänä vuonna runsaasti kritiikkiä. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat halunneet mahdollisimman yhtenäisen työ- ja lomarytmin ja aikaista kouluvuoden aloitusta on perusteltu pidemmällä joululomalla. Huoltajat suosisivat kuitenkin mieluummin pitkää kesälomaa. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Alma-median tulos parani selvästi alkuvuonna. Yhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 4,9% 171 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi noin 163 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto nousi lähes 17%. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää. Se on keskiviikko ja päivän ylin lämpötila tänään on 14-19 maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Ja koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti myös ukkostaa.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Moro, moro, moro, moro. Terve vaan, hyvää huomenta, kivaa keskiviikkoa. Elokuun 12 on tänään ja koulut alkaa tänään. Okei, niin kuin uutisissakin kuultiin, jossakin ne on jo alkaneet ja jossakin alkaa vasta huomenna ja niin poispäin. Mutta nyt kuitenkin tällä viikolla koulut taas starttaa ja pälkähtipä tuossa mieleeni koulujen alun kunniaksi yksi kerta. Yhden kerran olen koulussa yläasteella joutunut ulos luokasta. Mutta mikä oli syy? Mä kerron sen kohta ja mitäs siellä päässä, kun kuuntelet, niin onko sulla joskus käynyt niin, että oot joutunut ulos luokasta tai saanut jälkiistuntoa? Mikä siihen on ollut syynä?
0: Radio Nostalgia.
1: Otetaan pari hienoa laulua vielä ennen kuin paljastan sulle sen minun luokasta ulos joutumisen syyn. Tämä on Bee Geesiä ja sitten vielä Abbaakin tuossa tulollansa.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Abbaa. Joo, koulut alkavat tai ovat jo alkaneet ja nyt sitten Hesarissa esimerkiksi on otsikko rehtori havahtui siihen, että älylasit voivat pian olla ongelma kouluissa. No siitä ei nyt sen enempää, mutta mulla tuli mieleen niin kuin kuinka ajat ovat muuttuneet, että silloin kun itse olen ollut yläasteella, niin siitä tuli sitten jälkkäriä, jos kovin pitkään notkuttiin vessassa välitunneilla, että se oli niin kuin se asia, mitä opettajan piti tarkkailla ja tietysti sitten monenlaista muutakin, mutta asiat on muuttunut. Olen ollut lapsenakin jo suhteellisen vilkas tapaus, mutta silti olen ollut kyllä kiltti. Mutta yksi kerran kävi niin, että minut ajettiin ulos luokasta. Kerran tuli tämmöinen joukkorankku, eli siis jouduttiin koko luokka, en muista miksi, mutta jouduttiin jälkiistuntoon ja siellä siis itsekin istuin. Se kesti vain 15 minuuttia, että ihan kokonaista tuntia ei saatu. Mutta jouduin siis ulos luokasta laulamisen takia. Olen kertonut tämän joskus aikaisemminkin ja joku laittaa mulle viestiä tänne näin, että joo, koska sä lauloit, jouduit ulos luokasta, täällä on itkuhymiö ja juuri näin. Ajatuksissani hyrisin siinä, lauleskelin, tein niitä tehtäviä. Opettaja sanoi, Susanna, nyt hiljaa ei saa laulaa. Ja sitten kävi pari kertaa vielä niin, että siis vain ajatuksissani lauloin. Ja sitten tuli viimeinen varoitus, joka meni, että nyt Susanna, jos et ole hiljaa, niin joudut ulos luokasta. Ja sitten me oikein niin kuin keskityin, tein sitä tehtävää siinä niin ja sitten yhtäkkiä. Blum. Sieltä se tuli suusta ulos. En siis tietenkään tehnyt sitä tahallani, vaan siinä vain ajatuksissani hyräilin. Ja näin kävi, että ulos ajettiin. Ai, ai, ai. Se oli kyllä minun mielestä vääryys. En tiedä, mitä ne vierustoverit siinä oli mieltä, että oliko ne sitä mieltä, että hyvä vain, että pistettiin ulos tästä meitä muita häiritsemästä.
1: Radio Nostalgia.
0: Sitten tuli myöskin viesti studioon. Huomenta, Sussu. Ruotsin tunnilla pelattiin kaverin kanssa laivan upotusta. No, käytävälle lähtö tuli. Toi oli mahtava peli, toi laivan upotus. Nyt täytyy oikein jäädä pohtimaan, että kuinka se oikein menikään. Mutta en tiedä. Saattaa olla, että tossakin tuli tunne, että väärin meni.

0: I heard it true. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye, ai että tämä on hieno biisi.
1: Hei, nyt minä muistan sen laivanupotuksen. Sehän meni siis sillä tavalla, että ruutupaperille piirrettiin niin sanottuja laivoja, eli vahvistettiin niiden pikkuruutujen niitä reunoja. Niitä oli eri kokoisia ja sitten toinen yritti arvata, että mihin kohtaan on sen niin sanotun laivan piirtänyt. Ja se oli hauskaa. Sitähän voisi tällä ajan vaan aikuisielläkin kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen pelailla jonkun kanssa. Siitä äsken nimittäin tuosta laivanupotuksesta tuli mulle viestiä, kun pelasi kaverin kanssa oppitunnilla ja joutuivat sitten kaverin kanssa ulos luokasta tämän asian johdosta, kun ei seurannut opetusta, vaan pelasivat peliä. Hei, toi kympin biisiäänestys alkaa olla selvä. Itse asiassa se on ollut selvä aika pitkään. Toinen niistä sai paljon enemmän ääniä kuin toinen, mutta lähteekö siellä Motte Hubelia soimaan vai Fleetwood Macia? Asia selviää 10:30 maissa.
2: Radio Nostalgia.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
19: tulilasirikki.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
19: tulilasirikki.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
20: Ei torkuta. Ekasta herätyksestä ylös. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Hopealle tänään sijoittui David Bowien kirjoittama kappale. All the Young Dudes. Ja tämä laulu kuuluu Mott the Hooblelle. David Bowie tosiaan kirjoitti heille tämän hitin vuonna 1972. Hieno biisi, mutta se jäi kakkoseksi ja voiton nappasi Fleetwood Mac. Ja tuossahan luin ihan pari päivää sitten, kuinka Fleetwood Macin kitaristi Lindsey Buckingham on kertonut, että hänen ja laulaja Stevie Nicksin vuosia kestänyt riita, se on nyt historiaa. Buckinghamin mukaan kaksikko on nykyään hyvissä väleissä ja pitää yhteyttä jatkuvasti. Ja hän kertoo, että yhtyeen tulevan Apple TV-dokumentin tekeminen on auttanut korjaamaan vanhoja välejä. Fleetwood Mac on siis se brittiläis-yhdysvaltalainen bändi, jonka perustamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 60 vuotta. Ja myöskin bändin legendaarisen Rumours-albumin julkaisusta tulee 50 vuotta ensi vuonna. Ja luin tosissaan, että yhtyeen tulevan dokumentin on määrä sitten ilmestyä ensi vuoden alussa. Ja Buckingham on sanonut, että ensi vuodesta pitäisi tulla aika mielenkiintoinen vuosi. Ja hän on vihjannut haastattelussa näin. Luulen, että aika monet asiat tulevat paljastumaan. No, toi on kyllä semmoinen vihjailu, että kyllä mielenkiinnolla jäädään sitten odottelemaan, että mitä toi ensi vuosi, bändin juhlavuosi oikeastaan tuo tullessaan. Everywhere, se on Fleetwood Mackiä 80-luvulta ja se vei voiton tänään Kympin biisi äänestyksessä.

0: Voittaja on valittu, kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja tällä kertaa kympin biisi äänestyksen voittaja oli Fleetwood Mac, Everywhere. Ja tästä lähtee karavaan soimaan. Hei, menen tästä laittamaan uuden äänestyksen nyt tonne Instagramin storeihin.

0: Caravan. Nyt on Instagramin storeissa uusi kympin biisi äänestys ja jompikumpi niistä lähtee sitten huomenna 12:30 soimaan, että sinne vaan vaikuttaa. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa. Tuossa on tulossa ainakin vielä Carpentersia ja Kolmas nainen -bändiä. Ennen kuin pistetään tältä aamulta sitten homma pakettiin, mutta monia hienoja biisejä siis vielä tulossa.
1: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Datapäivät veikon.
9: Se toimii.
8: Data

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
7: Mä arvaisin, ois

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, minkä takia on joutunut aikoinansa ulos luokasta koulussa tai saanut jälkiistuntoa. Laivanupotusta on pelattu siellä tunneilla ja on laulettu ja niin poispäin. Ja joku laittoi mulle viestiä, että heillä oli tapana kirjoitella semmoisia pieniä kirjeitä ja ne laput sitten taiteltiin pieneksi semmoiseksi köntsäksi. Ja sitten niitä heiteltiin kavereille siellä luokassa ja se oli kuulemma myöskin semmoinen asia, josta sitten saattoi vähän jälkiistuntoa tulla.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Joka

0: kolmas nainen. Susu Heikki kiittelee tästä keskiviikosta ja huomenna homma jatkuu sitten 7:00 ja tänään iltapäivällä studiossa Anna Hanski ja Arttu Harkki. Muistakaa katsella ensi yönä tähdenlentoja ja jos sitä auringon pimennystä ajattelitte illalla väijyä, niin siihen sitten lasit päähän. Ciao!
1: Whoopsassa! Banana!

0: Radio Nostalgia.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia
8: minä
7: Sampalle
8: soittaminen.
7: Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa työskennelleen virkamiehen epäillään ottaneen lahjuksia, kertoo poliisi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan virkamiehen epäillään suosineen kilpailutuksissa tiettyä yhtiötä. Hänen epäillään saaneen yhtiöltä yli 20 000 euroa lahjuksia vuosina 2022-2026. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimi aiemmin ELY-keskuksena. Poliisin mukaan virkamiestä epäillään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta. Poliisin mukaan kilpailutuksiin osallistunut yhtiö teki asiasta poliisille tutkintapyynnön joulukuussa. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Palveluiden viennin arvo väheni vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan kasvoi 7%. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Maanantaina tapahtuneen järjestyksen magnitudi oli 7,4 Richterin asteikolla. Kolumbiaan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Loistava startti kaupakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisikö meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotieltä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
8: Vau, wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Radio Nostalgia.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun. Zimbabwessa ainakin 15 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä. Lähes 30 ihmistä on yhä kateissa. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin 20 ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertovat pelastusviranomaiset. Karibajärvi sijaitsee Zimbabwen ja Sambian rajalla eteläisessä Afrikassa. Tilavuudeltaan se on maailman suurin tekojärvi. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste Nexus.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Se on mammutti, se pallo hiinatti, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Hei, maistuisko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiks sylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaani muslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekiölle ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää Postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta ja sekä 15-vuotiasta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Matti Mattsson on edennyt EM-välieriin päälajissaan miesten 200 metrin rintauinnissa Pariisissa. Porilaisuimari kauhoi alkuerissä ajan 2 minuuttia, 11 sekuntia ja 10 sadasosaa, jolla sijoittui 11. Jami Ihalainen karsiutui 200 metrin rintauinnin alkuerissä. Miesten 200 metrin rintauinnin välierät kisataan tänä iltana hieman 8 jälkeen Suomen aikaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötilat liikkuu etelän 17 asteen ja pohjoisen 13 asteen välillä. Iltaa kohden on selkenemässä, mutta tuuli pysyy kohtalaisena koko maassa.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Hirvittävän hyvää keskiviikkoa täältä Nostalgian iltapäivän studiosta. Arttu ja Anna täällä taas valmiudessa.
2: 12. elokuuta, joka tarkoittaa, että loputkin keltanokat on tänään lähteneet liikenteeseen. Oikein paljon onnea kaikille koulutielle ja kaikille meille aikuisille paljon varovaisuutta liikenteeseen.
1: Joo, kyllä nyt pitää olla seuraavat pari viikkoa erityisvarovainen.
2: Kyllä.
1: Koska siellä harjoitellaan kouluun menoa aika pitkälti.
2: Hmm. Kiira. Sitten Kiira yhdellä iillä ja Klaara viettää tänään nimipäiviä. No niin. Paljon onnea. Se on nyt hoidettu tässä ja nyt voidaan sitten keskittyä iltapäivän viettoon, joka tarkoittaa hyvää musiikkia ja vähän kisailuja.
1: Kyllä. Tuli Kiirasta mieleen yksi juttu. Mä kerron sen tuossa ton Robinsonin jälkeen.
2: Selvä. Saa mennä Garfunkelin Mrs. Robinson soimaan ja sitten kuullaan.
1: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Simon & Garfunkel ja Mrs. Robinson soi siinä. Lupasin kertoa tämän Kiiran nimestä kimmonneen tarinan.
1: Joo.
0: Aikanaan kun kävin noissa, olin amputoitujen jääkiekkomaajoukkueen touhuissa mukana, niin siellä niin kuin henkisenä valmentajana ja joukkueenjohtaja, minä kaikkina nyt olinkaan, terveisiä muuten kaikille pojille, jotka tuolla nyt jossain varmaan taas luistimiaan terottelee ensi kautta varten. Niin yhdellä meidän semmoisen rahankeräys, hyväntekeväisyysmatsin väliajalla sitten oli Kiira Korpi nuorena tyttönä esittelemässä taitojaan sitten niin kuin tämmöisenä väliaikaviihdytyksenä.
1: Mm.
0: Ja entinen jääkiekkovalmentaja, ylpeä isä Rauno Korpi oli siinä sitten kädet puuhkassa katsomassa, kun tyttö menee siinä ja tulin siihen Raunon viereen, kattelin sitä ja sanoin, että on kyllä hyvin kyllä vetää. Joo, taitavaan tyttö. Mä sanoin, että ja on kyllä kauniskin, että sillä on pakko olla tosi hyvännäköinen äiti.
1: Ai.
0: Ja se Rauno oli, juu. Sitten meni sellainen niin puoli minuuttia, että nyt mä vastaan, juu. Terveisiä vaan Raunollekin.
1: Nonni, siinä tuli sitten arvosteltua äidit ja isät.
0: Ja samaan pakettiin koko ryhmä.
1: Joo. Mutta ihanaa luistelua. Kiira Korpi on antanut meille paljon hienoja hetkiä.
0: On, kyllä. Tästä on aikaa siis niin kuin. Mitähän tästä olisi varmaan aikaa, 15-20 vuotta tästä hommasta. Aika menee, kaikesta on 20 vuotta.
1: No äläpä muuta sano, jolle jopa 30 näin meidän kohdalla. Mutta niin on kyllä seuraavasta kappaleestakin. Onneksi.
0: Yli 30 itse asiassa.
1: Laura Branniganin Self Control.
0: Lähtee tästä 40 vuotta.
1: Niinpä, onneksi on.
0: Taivasta.

0: Laura Branigan, Self Control. Ja tästä tosiaan on aikaa. Mä muistan, kun mä soitin tämän erään yläaste vuoden aamun avauksessa tämän kappaleen. Semmoinen muisto mulla tähän.
1: Joo. Olisiko tämä 82?
0: Voi olla.
1: 83 varmaan, joo. Jotain
0: no
1: sitä luokkaa.
0: No just niitä aikoja, kun menin yläasteelle.
1: Joo, koska me soitettiin Abidisko-bändi, soitti tämän kappaleen. Joo. Me soiteltiin tätä kyllä hullun lailla.
0: No niin, tästä sen kato. Huomaa, että kuinka paljon muistoja tulee mieleen näistä lauluista. Sehän on nostalgian
1: kyllä, kyllä.
0: Tarkoitus.
1: Se on juuri näin.
0: Hetken kuluttua pistetään sitten kotimainen nostalgia soimaan ja kuunnellaan Freemanin Olet mun kaiku luotain käännöskappale.
1: Se on pakko tulla muuten 83, koska toi Laura Branigenin levy tuli 84. Niin se oli 83, kun tuli eka sinkku
0: varmaankin.
1: Nonni, mutta nyt sitten mennään kuuntelemaan sitä Freemania.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Olet mun Kaiku Luotain äänisonghan, se siinä kuultiin suomenkielisenä versiona Hectorin tekstillä.
1: Hieno. Hieno, varsinkin on tuo teksti tuossa kipaleessa. Sitten kuule, laitetaan Blondia soimaan, The Tide is High, ja sitten siirrytään Päkkärille.
0: Artun kanssa mennään kuuntelemaan Steve, ei kun mitäs me mennään kuuntelemaan?
1: Bugglesia.
0: Bugglesia. No siellähän se luki. Bugglesin Video Killed the Radio Star, joka nyt onneksi ei pidä ihan paikkaansa.
1: Ei. Steve Miller ja siihen kyllä perään.
0: Juuri
1: sitten.
0: Juuri näin. Levy
1: oli tuossa vieressä. Niin
0: silmäni hypähtivät väärälle riville.
1: The Joker tulee vielä siihen perään.
2: Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Trevor Horn on kertonut, että ennen kuin hän keksi Buggles-bändin kasaan, niin hän oli ihan surkea levytuottaja. Hän vaan teki vuosikausia hommia kaiken näköisien erilaisten artistien kanssa, eikä saanut sitä yhtään rahaa eikä minkäännäköistä menestystä. Hän teki vaan siis täysin epämenestyneitä levyjä, koska ei vaan niin kuin tuntunut löytyvän kunnon lauluja mistään. Niinpä hän sitten jossain vaiheessa alkoi kyllästyä hommaan ja päätti kirjoittaa laulun itse. Niin hän sitten kirjoitti Bruce Woolin kanssa kappaleen Video Killed the Radio Star. Hän tietää, että se nimi on ihan kauhea, mutta niin on nimi Buggleskin, koska punkki oli siihen aikaan aika kova sana. Ja kaikki bändit ja tähdet, jotka ottivat itselleen tyhmiä nimiä, jotka olivat olevinaan hirveä olveilija, niin kuin esimerkiksi Unwanted, Unwashed, Unheard. Ja sitten hän päätti, että hän valitsee bändilleen niin inhottavan nimen kuin vaan keksi. Ja niin sitä tuli sitten Buggles. No, kappaleestahan tuli sitten hitti kyllä. Ja sehän oli ensimmäinen kappale, jonka MTV soitti aikanaan, kun se aloitti. Puhutaan siis Music Televisionista, koska oltiin ihan varmoja, että kun nyt ruvetaan videoita näyttämään telkassa, niin ei kukaan enää kuuntele radiota. No, kävipä vähän toistepäin.

0: Näin Steve Miller, joka tähän Joker-kappaleeseen on näppärästi laittanut hirveästi teemoja ja nimiä ja niinku rivejä eri vanhoista kappaleistaan. Mm. Kasasi vähän tämmöisen medlin.
1: Mutta tässä on hieno tunnelma.
0: On todella hieno, joo. Todella hieno.
1: Hetken kuluttua toisenlaista tunnelmaa. Harry Gaines tarjoaa I Will Stay.
2: Radio Nostalgia.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikuntalan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Radio Nostalgia.

0: Näin Ganesh ja I Will Stay.
1: Ja nyt lähetetään syntymäpäivän onnitteluja, nimittäin Mark Knopfler, legenda jo eläessään. On. Täyttää kunniakkaat 77 tänään juuri ja sen kunniaksi tietysti Dire Straitsia soimaan.
0: Se olisi Down to the Waterline lähtisi tästä ja perään sitä toista sankaria David Bowie ja Let's Dance.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Siinä on Dire Straits ja David Bowie ja pysytään vähän Brittein saarilla nyt sitten.
2: Hollisia tarjoillaan seuraavaksi The Air That I Breathe ja sitten Chris Rea tähän vielä ennen kuin mennään kuuntelemaan iltapäivän uutisia ja valmistautumaan tietysti iltapäivän ensimmäiseen kilpailuun.
1: Kohta joku saa kalastajalakin ja hienon uistimen, jonka saa valita siis proffasta, räsästä tai Kuusamon lätkästä. Mutta nyt sitten kohti uutisia ja säätietoja.

viereissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegenä 4,95.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa. Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Stora Enson mukaan Veitsiluodon sahan toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä investointeja. Yhtiö suunnittelee keskittävänsä mäntysahauksen muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Keskittämisellä tavoitellaan Stora Enson mukaan tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Nostalgian sää.
13: Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötilat liikkuu etelän 17 asteen ja pohjoisen 13 asteen välillä. Iltaa kohden on selkenemässä, mutta tuuli pysyy kohtalaisena koko maassa.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
16: Elämäsi musiikkia.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Sehän se aurinkokin tuolla vähän pilkistelee.
2: Yrittää.
1: Tänään keskiviikkoisena iltapäivänä. Kello on vähän yli 14. Täällä Anna ja Arttu. Ja hyvä musiikki ja hyvät kilpailut.
2: Se on semmoinen tilanne, että meillä on täällä kolme väittämää tehty sulle valmiiksi. Kohta niitä pääset arvailemaan niiden todenperäisyyttä. Ja me annetaan sitten kalastajahattu sekä uistin palkinnoksi, eli rivin saa oikein.
1: Maan mainio kiva palkinto lähtee täältä ja niitähän todellakin tässä on todettu, että kalastuskelit, puhutaan kalastuskeleistä.
2: Voi eikä puhua, joo.
1: Tässä on tarkkana, että joo, ei toivota onnea ja vaan kireitä siimoja ja kaikkea semmoista. No, mutta joka tapauksessa semmoinen kiva palkinto täältä lähtee sulle, jos tiedät rivistön oikeaksi. Sitä kohti hyvällä musiikilla.
2: Dan Rosen Supremes Baby Love olisi ensin ja sitten vähän skottimusiikkia.
1: Eli meijareita. Bay City Rollersin I Only Wanna Be With You.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Basti Rollers, I only wanna be with you. Nyt on toi, tuolla Etelä-Amerikan suunnalla on ollut aika aktiivinen tuo maankamara. Siellä on, ensi oli Venezuelassa iso ja nyt oli Kolumbiassa maanjäristys. Tästähän sitten nämä maailmanlopuennustajat ovat innostuneet, koska siis ilmestyskirjassahan sanotaan, että ennen kuin maailmanloppu tulee, niin maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
1: Okei. Okay. Varmaan aika paljon kaikkea muutakin kyllä tapahtuu, mitä sieltä on. Voi tulkita.
0: Kyllä, kyllä. Jokuhan väittänyt, että Trump olisi nyt se antikristus ja tämmöistä kaiken näköistä höpöhöpöähän tällä hetkellä tässä niin kuin maailmalla höpötetään. Mutta siitä ei pitänyt puhua ollenkaan, vaan siitä maanjäristyksestä sinänsä. Nohan ihan, niin kuin se on niin kuin meille täällä, kun meillä on niin rauhallista, niin täysin käsittämätön ymmärtää, minkälainen show se on, kun talo sortuu, että pitää pelastaa ihmisiä sieltä.
1: Joo, monta kertaa katsonut, kun tulee telkkarista joku pätkä, että miten turvassa niin. Me ollaan tommoselta ilmiöltä. Se on hurjaa.
0: Mutta nyt siellä taas sitten näitä ihmepelastumisia tapahtuu. Nyt oli juuri näin semmoisen uutisen, että oli kuullut sellainen niin kuin pieni kuiskaus.
1: Joo.
0: Raunioista.
1: Joo.
0: Ja oli kaivettu esiin ja sieltähän sitten löytyi ihan pieni vauva.
1: Oi, voi sentää. Ihan rinnassa tuntuu.
0: Mutta hengissä löytyi, mutta siis kun ei eihän saa puhukaan mitään. Niin. Kuuluu pieni kuiskaus kuuluu sieltä raunioista.
1: Ja sitä tulee monta kertaa mietittyä, kun katsoo esimerkiksi tommosia pelastustöitä tai katsoo niitä katastrofipaikkoja, että miksi te ette nyt vaan niin kuin revit tuosta noita päältä pois noita palkkeja ja miksi te ette vaan mene sinne, mutta sehän ei ole niin se asia, vaan siinä täytyy ihan hirveän tarkasti.
0: Joo, siinä kun jollain koneella rupeat nostamaan, niin se ilmatasku, missä on, niin rysähtää kasaan.
1: Joo, just näin, että sitä vaan niin kuin ajattelee, että äkkiä nyt vaan siitä, mutta kyllä
0: ja toinen,
1: parhaansa he tekevät.
0: Toinen vauvan pelastuminen oli tapahtunut myös sillä tavalla, että oli kuullut jotain heikkoa ääntä ja sitten oli uudeltu sinne ja sitten oli sitten kuullut miehen ääni, joka sanoi, että mä oon täällä ja mulla on vauvan mukana ja sitten se kaivettiin ulos.
1: Joo. Noi on kyllä myös hirveän toivoa antavia noi tarinat tuolta.
0: On, kyllä, mutta siinä näkee ton ihmisten tavallaan niin kuin, vaikka maailma on tänä päivänä niin täynnä kaiken näköistä suoraan sanottuna paskaa, niin tuommoisessa tilanteessa ihmiset auttaa toisiaan.
1: Joo, se on yksi juttu, mikä näissä tulee, näissä maailman katastrofeissa ja tuommoisissa hyvin nopeasti esille se, että sit kädet yhteen ja nyt yhdessä etsitään ja yhdessä haetaan ja se on kans toivoa antavaa, ihanaa asiaa.
0: Laitetaan Topi Sorsakoskea seuraavaksi soimaan.
1: Yksi ainoa ikkuna.
2: Radio Nostalgia.

0: Sopihan se siinä lauleskeli, yksi ainoa ikkuna.
1: Oikein sydämeen painuvaa tulkintaa toi. Hetken kuluttua Bonnie Tyler, It's a Heartache.
2: Radio Nostalgia.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
5: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
2: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Tylerin Bonnie ja It's a Hard Ache.
1: Vähän tämmönen niin kuin enteellinen, tai nyt ei enää tarvitse sanoa enteellinen, mutta jotenkin tulee semmoinen vähän outo tunnelma, niin, kun vähän juuri on poistunut keskuudestamme. No, The Trampsin Disco Inferno, se soi tässä, on hyvä syy vähän ottaa pientä iltapäivän jumppaa ja sen jälkeen kisallankin totta vai tarua kilpailun parissa.
0: Oppa, valmiina soittamaan 092-600-600. Meillä on täällä kolme väittämää, sun pitää tietää, onko ne totta vai taru. Tämän pitäisi olla periaatteessa aika helppo kisa, mutta välillä tässä menee. Välillä tässä yllättäen menee, mutta palkinto on myös hyvä.
1: Kyllä, kalastaja, hattu ja uistin.
0: Uistimen saa valita proffa, räsänen tai kuusamon lätkä. Nyt Tramp soimaan ja sitten kisataan.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Jaahan, nyt se on sitten käsillä totta vai tarua -kilpailu. Täällä kolme väittämää odottaa sua, jos sun pitää tietää, onko ne totta vai tarua.
2: Uistinta tulee sekä kalastajahattua sille, ken tämän mysteerin rivin selvittää. Nyt tehdään niin, että napataan tuolta sitten kuule ensimmäinen soittaja heti, kun alatte rimpautella. Nyt saa nimittäin soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
2: Sitten ruvetaan kokeilemaan, minkälaista mysteeriä tänään saadaan aikaiseksi. Lähetään tuosta vaikka liikkeelle Seiska-linjalta. Arttu ja Anna täällä, kukas siellä?
3: Timppa, terve.
1: No heippa, terve. Timppa. Oikein paljon kuule onnea tämän iltapäivän ensimmäiseen kilpailuun, totta vai tarua. Täältä lähtisi sulle väittämiä, jos oot valmis.
3: Kyllä.
1: Sitten mennään.
2: Mopo-pojan ojaan Tuusulassa kiilannut poliisi on nainen.
3: Tarua.
1: Mobiilisovellus Mobile Payllä on jo miljoona käyttäjää Suomessa.
3: Totta.
2: Vaikko pikkasen hiljemmalle, meinaa lähteä kiertämään toi ääni. Kiitos.
3: Totta.
2: Kiitos, joo. Kiitos. Sitten viimeinen väittämä. UFC-tähti Conor McGregor päätti raittiin kautensa, koska Brad Pitt lopetti 7 vuoden tipattoman.
3: Sanotaan totta.
2: Nyt kävi Timppa niin, että yksi vaan oikein.
3: No ei voi mitään.
1: Ei voi mitään.
3: Ville onnea vaan.
1: Just näin. Kiitos paljon sulle ja hyvää viikonjatkoa. Me jatketaan kisaa.
2: Yes, moi.
3: Samoin, kiitos, moi.
2: Jaha, sitten ruvetaan katsomaan seuraavaa yrittäjää. Kokeillaan ottaa tuolta vaikka joku noin. Avataan tuosta linja. Kukas siellä?
4: No täällä olisi Timppa, morjesta.
1: Ai, katos,
2: Timppa. Timppa ja Timppa. No niin. Timppa sai vain yhden oikein. Totta, tämä Timppa saa vähän enemmän.
4: Saa nähdä.
2: Ootko noin valmis?
4: Juh.
2: Mopovajan ojaan Tuusulassa kiilannut poliisi on nainen.
4: Totta.
1: Mobiilisovellus Mobile Payllä on jo miljoona käyttäjää Suomessa.
4: Tarua.
2: UFC-tähti Conor McGregor päätti raittiin kautensa, koska Brad Pitt lopetti 7 vuoden tipattoman.
4: No, olisiko sekin totta?
2: Näin sanoo Timppa. Ja se on kuule oikein rivi. Hyvä Timppa.
1: Timpalla oli oikein tuommoinen vakaa tietämyksen tunnelma siellä. Oliko tämä tietoa vai arvausta?
4: No, tämä oli vähän sekä että.
1: Okei. Okay.
2: Ja no, sitten, katsotaan, mikä uistimen otat. Proffa Räsänen vai Kuusamon Lätkä?
4: No, laitetaan proffa sitten.
2: Mä jotenkin arvasin, mä piirsin proffan tuohon sun nimen viereen jo tähän paperiin.
4: No niin, joo. Niin kuin ennestääkin, joo.
1: Se oli profetiaaninen ennustus.
2: Joo. Mutta käydään nämä väittämät nyt sitten läpi. Ensimmäinen väittämä on se, että mopopojan ojaan Tuusulassa kiilannut poliisi on nainen. Näin on tullut sellainen tieto, että 27-vuotias naispoliisi on kyseessä, joka tämän täräyksen teki. Ja ei sitä nyt sen enempää tarvitse spekuloida, mutta tuli varmaan monelle yllätyksenä.
1: Aika varmasti tuli, joo. Ja mä väitin, että mobiilisovellus Mobile Payllä on jo miljoona käyttäjää Suomessa, niin siis juuri on mennyt 3 miljoonan käyttäjän raja rikki. Eli tämän perusteella joka toisella suomalaisella on sovellus käytössä.
2: Niin, vähän ylikin.
1: Vähän ylikin.
2: Mutta se onkin kyllähän kätevä sovellus.
1: On.
2: Viimeinen väittämä, UFC-tähti Conor McGregor päätti raittiin kautensa, koska Brad Pitt lopetti 7 vuoden tipattoman. Tämä pitää paikkansa.
1: Outo.
2: Brad Pitt nimittäin lopetti hänen 7 vuotta juomatta mitään. Nyt hän sanoi, että hän tässä nyt sitten varovasti aloittelee ja pitää vähän paremmin hallinnassa. Ja sen jälkeen Conor McGregor sanoi, että kerran Brad Pitt rupesi juomaan, niin hänkin ottaa tuosta vähän stauttia.
1: Nyt sanoisin, että ei kuulosta lupaavalta, mutta
2: katsotaan.
1: Toivotamme onnea tälle yritykselle.
2: Toivotaan, että molemmilla pysyy hanskassa.
1: No totta kai. Okei, eli tämmöinen loistava rivistö tästä tuli ja proffa lähetetään sulle. Timppa, jää sinne odottamaan, niin otetaan tiedot ylös, että saadaan osoitteet kuntoon ja pistetään muille musiikkia soimaan.
2: Kyllä, täältä lähtee soimaan Jorma Kääriäisen Muistan kesän.
0: Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Jorma Kääriäinen siinä jo muisteli kesää. Mm. Me muut vielä elellään sitä
1: niin,
0: hetkiä.
1: Mutta kyllä se kohta on muisto vain. Tääkin kesä. Niin
0: uusia
1: se vaan
0: odotellessa.
1: Joo niin. Tony Orlando ja Dawn lauleskelee meille seuraavaksi.
0: Tie your yellow ribbon round the old old tree.
2: Radio Nostalgia. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
3: Kun on uudet silmälasit.
4: Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
10: Radio Nostalgia.

0: Näin se Tony Orlando, peiten nimellä Dawn, piti tehdä, kun oli kaikennäköisiä sopimussotkuja, kun oli vähän levyyhtiöhommissa.
1: Kaikenlaista säätyä, mutta siitäkin selvittiin. Queenin vähän erikoisempi kappale, Crazy Little Thing Called Love, kuullaan seuraavaksi. Sitten taas onnitellaan Mark Knopfleria. Dire Straitsin Sultans of Swing soi tässä Mark Knopflerin 77-vuotis syntymäpäivän kunniaksi.

0: Nostalgian iltapäivä. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällähän me ollaan ja kohta on Eagles.
2: Niin on, Eaglesin musiikkiahan kuultiin Kirvatsin Jytässäkin tributtibändin muodossa ja oikein mukavasti sopii kesäpäivään se. Tequila Sunrise tänään soimaan ja sitten Johnny Logan ja ennen kuin kuullaan iltapäivä uutiset.
1: So hold me now.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sun terveyskalossa on hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eri pituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian sää.
15: Kohtalainen luoteistuuli puhaltaa, pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan sadekuuroja. Iltaa kohden kuitenkin selkenee lähes koko maassa. Huomiseksi luvataan jo melko poutaista säätä. Tänään lämpötilat noin 17 asteen tuntumassa lähes koko maassa.
16: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
17: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät.
8: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Ja kun siihen soppaan lisätään vielä mysteerinen laatikko, jonka sisältöä tässä on taas jo arvailtu keväästä lähtien, niin meillä tulee jännät paikat tuossa puolen aikoina.
2: 400 euroa on kertynyt jo pottiin. Sen saat siis, jos tänään keksit, mitä laatikossa on, tai sitten taas hilautetaan tuota pottia vaan ylemmäs ja katsotaan, mihin asti se kipuu.
1: Paljon on arvailtu ja kyselty, kannattaa käydä ne katsomassa ennen kuin soittelee. Koska joskus sattuu sitä, että joku soittelee sille aika kylmiltään ja saattaa sitten muutamaa semmoista soittajaa kyllä vähän harmittaa, jotka on niin kuin hurjasti valmistautunut, kun toinen heittelee ihan mitä sattuu arvauksia.
2: Niin ja muutenkin siis lähemmäksi pääsee tietysti, jos jättää pois ne kysymykset, jotka on jo kysytty. Nehän löytyy sieltä Nostalgian kotisivulta. Nyt jos joku on vielä lomatunnelmissa, niin seuraava kappale on erinomaisen hieno siihen. Ja jos joku on jo palannut töihin, niin pistää silmät kiinni hetkeksi ja miettii, minkälaista on istuskella laiturin nokassa.
1: Otis Redding, On the Dock of the Bay, ja pannaan Boni M:n aurinkohenkinen siivouskipale vielä siihen perään. Niin. Vedettiin kyllä studio eilen niin puhtaaksi, että se joutuu varmaan vähän nyt vaan kiilottelemaan kyniä tai jotain.
2: Suihkuttelemaan vaan ehkä sitä vanhaa kunnon plediä.
1: Sitä laitetaan liikkeelle. Ja sekin jutellaan yllättävästä Harry Potter-kuviosta.
2: No niin, kiinnostavaa.
1: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: No nyt on sitten kynät kiilotettu ja niittari pyyhitty ja...
1: Voimme jälleen rauhoittua.
0: Englantiin ja siis... Vellään tarkkaan sanottuna Walesin rannikolta tuonne Irlantiin on rakentamassa tuommoista merikaapelia sillä lailla niin kuin esimerkiksi Suomea tuossa Eestin välilläkin esimerkiksi niitä useampia tai tuossa välillä pätkitäänkin poikki ankkuria raahaten. Tarkoituksena siis niin kuin tasoittaa molempien sähköverkkoja ja sitten toisella puolella tuulee ja toiselle niin saadaan sähköä työnnettyä vähän toiselle puolelle. Se 25 mailia pitkä, eli niin kuin parisataa kilometriä pitkä kaapeli, sinne on sitten suunniteltu. Green Link Interconnector tämä on nimeltään. Nyt on tullut mutkia matkaan ihan niin kuin kirjaimellisesti.
1: Joo.
0: Joo. Se lähtee nimittäin Walesin puolelta Freshwater Westistä, se, joka on aika hienon näköinen ranta. Ja se on niin hienon näköinen ranta, että sitä käytettiin Harry Potterin kuvauksissa. Sinne rakennettiin sellainen Shell House, johon siinä sitten tarinassa mentiin. Ja siinä rannalla sitten tapahtui tämä kuuluisa kohtaus, jossa Dobby, kotitonttu, poistui muonavaavuudesta.
1: Se on niin surullinen kohtaus, ettei mitään järkeä.
0: Niin siinä sitten käy, ja se kohta, missä Dobby poistui, niin Harry Potterin fanit ovat tehneet sinne Dobbin haudan.
1: Joo. Mm-hmm.
0: Ja siellä on hirveä määrä kiviä kasattu, jos on kaikissa kirjoittu Dobbylle terveisiä, että... Rest in peace ja mitä kaikkea nyt onkaan.
1: Todella liikuttava.
0: Ja tämä kaapeli, ikävä kyllä, oli suunniteltu juuri siitä kohtaa menemään.
1: Ettäs kehtaavatkin.
0: Joo. Niin sitten Harry Potter-fanit ottivat tämän nyt sitten ohjaksiinsa ja rupesivat sitten soittelemaan kyseiselle yhtiölle, että nyt ei tämä nimittäin tule käymään, että Dobbin hautarauha ei saa rikkoa.
1: Joo, ja yhteydenottoja tuli siis satoja.
0: Kyllä. Ja siinä oli kuule... Tämän projektin vetäjä ihmeissään, kun se sanottiin, että nyt on sellainen tilanne, että meidän pitäisi varmaan siirtää tätä kaapeliksi, se on Dobbin hauta. Kenen Dobbin hauta?
1: Mikä juttu?
0: Mikä Dobby? Ja sitten hänelle kerrottiin, että se on tämä Harry Potterin kotitonttu. Ne oli ihmeessä, mitä fiktiivinen hahmo ja fiktiivinen kirja ja mitä se nyt tähän kaapeliin vaikuttaisi. Mutta siellä todellakin on se rannalla se hauta ja nyt on sitten päätetty, että kyllä se kaapeli sitten vähän siirretään, että Dobbin hauta säilyy.
1: 500 miljoonan euron arvoinen kaapeli reititetään siis uudestaan. Mun mielestä tämä on todella toiveikas tarina. Tämä on siis, tarkoittaa sitä, että koskaan ei kannata ajatella, että no voi ei tali tässä. Niin. Että kaikesta kannattaa kuitenkin, joka itselle on tärkeä asia, niin pitää vähän meteliä.
0: No.
1: Tässähän lisänä sitten on se, että tämä... uusi kaapelireitti kulkee lähellä jotain tämmöisiä pronssikaudelta peräisin olevia hautajäännöksiä. Mm. Että ne on jotenkin siellä nyt näköjään hautojen pitää keskiössä.
0: Pitää vähän siellä löytää, panna niin sanottu mutkia matkaa. Ja se Dobbin hauta on siinä niin kuin merkittävää, että sinne he siis hautoja tuonut vaan kiviä paikallisesti, niin kiviä on tuotu ympäri maailmaa.
1: Joo.
0: Ihmiset on kotomaastaan kiven mukaan ja tuonut sen sinne Dobbin haudalle.
1: Tämä on todella liikuttavaa mun mielestä.
0: Oh.
1: Joo.
0: Mutta onnea yhtiölle, että ymmärsivät siis siirtää kaapelia.
1: Tämä on iso ja tärkeä asia. Mun mielestä heidän kannattaisi pitää tästä ihan kunnon meteliä.
0: Että
1: taipuivat tämmöisen asian edessä, joka ensin vielä oli silleen, että mitä, mistä te puhutte? Niin, kuka niin. Dobby? No joo. Ettekö tiedä tämä? Voi voi, ihana juttu.
0: Kyllä. Cliftersia seuraavaksi soimaa.
1: Ja laitetaan elekieltä.
2: Radio Nostalgia.

0: Näin Cliff Tersin elekieltä.
1: Ja nyt siirrytään pikkuhiljaa iltapäivän jännittävimpään hetkeen. Kuunnellaan Beatlesin Let It Be hetken päästä ja sen jälkeen on valmiina soittamaan 092 600 600 ja keksitään ehkä mitä laatikko pitää sisällä.
0: 400 euroa sillekin sen tänään selvittää.
2: Radio Nostalgia.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Nyt sitä selvitetään, laatikon salaisuutta.
2: Otetaan kaksi soittajaa, yhteensä 4 arvausta tai kysymystä. Mm. Eli sulla on käytössä 2 paikkaa. Voit kysyä 2 kysymystä, johon me vastataan kyllä tai ei, tai sitten arvata 2 kertaa. Ja kolisteluja nyt ei ole kukaan malttanut enää kuunnella pitkään aikaa, mutta joo, niitäkin tältä saa pyydettäessä.
1: Kyllä se, ja ne ei maksa mitään. Odotetaan ensimmäinen yrittäjä tuolta linjoille, kuka jahtaa 400 euroa. Arttu ja Anna täällä, kukas siellä?
2: Nyt on hiljasta.
1: Haloo. Aha, se tipahtikin se linja alas. Tipahti pari muutakin. Mennään sitten tonne linja. Kukas siellä?
3: Niin, täällä on Tarja, moikka.
1: Morjes,
2: no, moikka.
1: Tarja.
2: No niin, tässä sitä taas ollaan mysteerin äärellä.
3: Juu, mites, pitkäs paikka.
2: Niin, miten sä ajattelit tätä mysteeriä nyt lähestyä?
3: No mä taas vähän kyselen tässä ainakin alkuun, että kysytään semmoista, että alkaako se S-kirjaimella?
1: Nyt lähdetään tälle linjalle. S-kirjainta tarjotaan. Alkaako S-kirjaimella? Tämähän me voimme helposti vastata. Nimittäin
2: ei se ala.
1: Ei ala.
3: Okei. No jatketaan saman linjalla, jos kerran on joku radionostalgian kirjaimista. Niin. Veikataan vaikka R:ää.
1: Seuraavaksi R-kirjain tulessa. Onko siinä alkukirjaimena R-kirjain?
3: Niin.
1: Ja tähänkin vastaamme, että ei ole.
2: Tuli tylyt ei Tarjalle täältä.
1: Joo, kyllä. Joo.
3: Joo, no tämähän meni mielenkiintoiseksi.
2: No niinpä. Jäi sinne muutama vielä tuossa vaihtoehdossa.
1: Jäi, mutta
3: jäi sinne muutama, ja jos otetaan vokaalit pois, niin siinä ei hirveän montaa ole.
2: Totta.
1: Hyvin päätelty.
2: No niin, ehkä pääset Tarja vielä kokeilemaan uudestaan, mutta nyt me otetaan päivä toinen yrittäjä.
3: Joo, kyllä mä vielä koitan soittaa, jos ei tänään mennä.
1: Just näin.
2: Hyvä.
1: Hyvä. Moi.
2: Moi.
3: Moi moi.
1: Napataan vaikka kakkosin ja auki seuraavaksi. Kuka sieltä löytyy? Halo.
2: Onpa hiljasta.
1: Halo.
2: No vähän niin kuin joku siellä ääni, niin ääni kuuluisi.
1: Onko siellä ketään?
3: Halo.
2: No nyt kuuluu.
1: No niin, kuka siellä?
3: Täällä on Riitta.
2: No hei Riitta. No niin, laatikon salaisuutta tässä nyt yritetään ratkaista ja sitä varten sinäkin vissiin soitit, niin mitä sä haluaisit tehdä?
3: Mä haluaisin arvata, että onko se neulatyyny.
1: Neulatyynyä tyrkyttää meille.
3: Onko se vähän kaukaa haettu?
1: Ei ollenkaan.
2: Riippuu tietysti, mistä se on haettu, mutta
1: Niin. Neulatyyny, sehän on mielenkiintoinen arvaus, se saattaa olla 400 euron arvoinen. Katsotaan, kuin tässä käy. Nyt me kerrotaan, miten kävi. Riitta.
2: Sun vastaus, neulatyyny. Se on
1: väärin. Väärin, mutta sulla
2: on toinen
1: yritys.
2: Vielä.
3: Ei ole mitään muuta kyllä nyt.
2: Eikö? Tulisiko meille joku kysymys?
3: Onko se jotain, jolla tehdään jotakin, jota käyttämällä saadaan jotakin uutta aikaiseksi?
1: Siis joo.
2: Miten se nyt muotoilisi? Onko se
1: sillä
2: käyttöesine vai...
1: Ei kun, nyt tämä pitäisi muotoilla jotenkin niin, että voiko sillä...
2: Tuottaa jotakin.
3: Niin. Voiko sillä tuottaa, joo, se on hyvä.
1: Joo. No, nyt me ollaan vähän semmoisella harmaalla alueella,
2: niin,
1: koska melkein kaikellahan voi jotain tuottaa. Jos ei muuta, niin koputtaa pöytään, niin tulee ääntä.
3: No, jotain konkreettista tuottaa.
1: Tuottaa jotain konkreettista?
3: Niin.
1: Okei. Okay. Kokeillaan tällaista.
2: Joo, kyllä me tähän omasta mielestämme pystytään vastaamaan.
3: Okay.
1: Voiko sieltä tuottaa jotain konkreettista? Vastaus on, että ei.
2: Ei voi.
1: Ei voi.
2: Hyvä, loistava kysymys.
3: Okay.
1: Hyvä, tästä jatketaan Riitta sitten huomenissa 420.
2: Kiitoksia. Noniin. Moi moi.
3: Hei hei.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Popping to the overdriving, you ain't seen nothing yet, jälkeen smoking needles and pins.
1: Semmosia kuultiin ja hetken kuluttua laitetaan soimaan Anita Wardin Ring My Bell.
0: Ja Men at Workin Down Under.
2: Radio Nostalgia.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Radio Nostalgia.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Financial Times kertoo, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance pyysi Ukrainaa pidättäytymään iskuista öljytankkereihin lähellä Novorossiiskin satamaa Mustalla merellä. Lehti perustaa tietonsa ukrainalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat oli huolissaan vaikutuksista öljymarkkinoihin ja yhdysvaltalaisyrityksiin, joilla on omistuksia alueella kasakstanilaista öljyä kuljettavassa yhtiössä. Vance ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhuivat asiasta heinäkuun lopulla. Ukraina on sittemmin pidättäytynyt iskuista tankkereihin alueella siinä toivossa, että Yhdysvallat antaisi maan valmistaa Patriot-ohjuksia. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian sää.
15: Kohtalainen luoteistuuli puhaltaa, pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan sadekuuroja. Iltaa kohden kuitenkin selkenee lähes koko maassa. Huomiseksi luvataan jo melko poutaista säätä. Tänään lämpötilat noin 17 asteen tuntumassa lähes koko maassa.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
16: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

kertaa sinut muistan kuitenkin, kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon, jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin. Ne sulle tuon, kun saavun takaisin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: musiikin juhla. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Tässä tämä iltapäivä kuluu ja vierähtää nopeaan tahtiin. Kello on vähän yli 16 ja Anna ja Arttu täällä sun kanssa vielä soittelee hyvää musiikkia ja kertoilee hyviä uutisia tuonne kello 17 asti.
2: Ja Hectoria soitettiin äsken, nyt olisi tuollaista Kingsin You Really Got Me, eikä se Johnny Cashia tulee siihen kanssa. Ja sitten laulun mukaan, niin meillä on taivaalta olevia.
1: Hei, tänään tapahtuu niin paljon kaikkea, että nyt kannattaa valmistautua hyvin herkuin ja mitäs vielä?
2: Joo.
1: ei lukulaseilla, kuin kaukolaseilla.
2: Joo, hyvillä aurinkolaseilla.
1: Joo.
2: Riders in the Sky, sen jälkeen kerrotaan, mikä Sky-juttu meiltä on tulossa tänään.
0: Radio Nostalgia.

0: Nämä Ghost Riderit siellä taivaalla eivät mene, mutta siellä mennä tohisee kyllä kaiken näköistä. Siellä on näitä peppuastrodeja, tulee iso läjä eli perseidejä. Ja sen lisäksi tapahtuu jotain muutakin oikein mielenkiintoista.
1: Joo, siis osittainen auringon pimennys on nähtävillä tänään. Ja se nyt on kuitenkin sitten taas semmoinen juttu, että seuraava samankaltainen olisi tarjolla vuonna 2036, että ei ihan joka vuosi.
0: Joo.
1: Toisin kuin noi perseidien tähdenlennot, ne kun osuu sitten samalle illalle, samalle alkuyölle, niin se on aika harvinaista.
0: Ja kun se aurinko siinä pimenee, niin perseidit näkyy aika hyvin ilmeisesti. Joo. Että kannattaa olla tuossa 9 aikoihin jo katse taivaalla. Se oli 9.15 muistaakseni, se auringon pimennys pitäisi olla niin kuin isoimmillaan.
1: Joo, aika mielenkiintoista. Saa nähdä, mikä TV-ohjelma kilpailee tänään tuommoisen kanssa samoihin aikoihin. Mutta joo, itse aion ehkä kyllä suunnata katseet taivaalle, että sen verran harvinaista herkkua on saatavilla siellä.
0: Joo, edellisen kerran kun tuommoinen oli, niin mulla oli sellainen tummennettu lasi, niin mä otin oikein kuvankin kuule siitä.
1: Joo. Eri puolilla maailmaa nämä tietysti näkyy eri tavalla, että sitä aina kuvaillaan ja kerrotaan niitä paikkoja, missä olisi ihan parhaat näkymät tänään, mutta Portugaliin esimerkiksi ei enää ehdi, niin kannattaa sitten ottaa se, mikä saadaan, mutta sehän on melkein 85%, mikä Suomessa, 83-85% tämä auringon pimennys, mitä nyt lupaillaan.
0: Nyt jos koneeseen hyppää, niin kyllä Portugali ehtii.
1: No joku ehtii,
0: joo,
1: mutta
0: ehtii. Kato sinne. Tässähän on siis 5 tuntia aikaa.
1: No niin. Et sinne sitten.
0: Äkkiä, jos kerkee vielä, niin voi lähteä. Laitetaan nyt soimaan lisää musiikkia. U2 taisi tulossa.
1: I still haven't found what I'm looking for, kuullaan heiltä.
2: Radio Nostalgia.

0: U2:sta siinä, U2. Still haven't found what I'm looking for. Ja nyt olisi pienen katkon paikkia kotimaisen musiikin.
1: No kotimaista kuunnellaan kirkaa, varrella virran. Hetken päästä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
5: tulilasirikki.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Käännös biisi Down by the River, yllättäen se alkuperäinen.
1: Aika paljon hienojakin käännöksiä on kyllä noina aikoina tullut tehtyä, että monet ei välttämättä edes tiedä, varsinkaan niin kuin nuoremmat, että käännöksestä on kysymys, että onpas hyvää musiikkia, mutta onhan tietysti paljon myös alkuperäistäkin hyvää tehty. Fleetwood Macin Everywhere soi tässä ja sen jälkeen kerrotaan parit hyvät uutiset.
2: Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Voidaanko kertoa hyviä uutisia, joista mun ensimmäinen on se, että painettujen kirjojen myynti kesän aikana kasvussa. Näin Kirjakauppaliitto kertoo, mitä Suomi lukee listasta. Ja se on aina hyvä homma, kun sit toi painettu kirjakin menestyy. Onhan sen kesällä varsinkin aika kätevää. Kuka niitä äänikirjoja nyt laiturin nokassa haluaa? Kirjahan siinä pitää olla kädessä.
2: Se on sellainen mielikuva
1: niin,
2: ainakin.
1: Joo, ilman muuta.
2: Tämä olisi rentouttavaa. Joo. No, kukin tavallaan kiva, että on vaihtoehtoja. Mä pistän tähän alkuun nopean hyvän uutisen, joka vie tuonne teollisuuden raaka-aineisiin. Nimittäin rengaskierrätyksestä saatavaa kumijauhetta ja granulaattia hyödynnetään nyt aiempaa suoraviivaisemmin raaka-aineena, eli nämä voi sitten korvata tuotannossa rajallisia luonnonvaroja. Tätä tietysti koko ajan kehitetään ja nyt ollaan taas menty vähän eteenpäin tämän asian parissa. Mm.
1: Joo, siitä poistui semmoisia byrokraattisia mutkia matkasta, että sitä ei tarvitse enää niin kuin mennä tuommoisen, mikä se nyt onkaan sitten oikea tie, kun puhutaan näistä haitallisista aineista.
2: Joo.
1: Se menee ilman sitä titteliä. No, mutta sitten mun toinen hyvä uutinen liittyy siihen, että kun nuoret ovat aika lailla yksioikeasti sitä mieltä, että ei he tule mitään eläkettä koskaan saamaan. Että eläkesysteemi menee tässä nurin ja eläkkeet tulee olemaan pieniä ainakin, että ei ainakaan samanlaisia eläkkeitä kuin tänä päivänä. Niin nyt on tehty jälleen taas sitten vähän laskelmia ja tutkimuksia ja kyllä se nyt vaan siltä näyttää, että eläkejärjestelmä ei ole todellakaan romahtamassa, vaan se on aika hyvällä kestävällä pohjalla, mikä tarkoittaa sitä, että nykyinen laskelmien mukaan niin hyvä taloudellinen kunto, että kyllä sitä eläkettä tullaan tulevaisuudessakin saamaan. Ihan suurin piirtein samalla kuin nykyään siltä näyttää, sitten ei tarvitse pelätä.
2: Okei.
1: Kun monet nuoret ajattelee, että kun tässä joutuu 40 vuotta paiskiin töitä, että sen jälkeen ei ole enää eläkejärjestelmästä mitään jäljellä, niin näyttää siltä, että pitäisi kyllä eläkettä tulla ihan kivasti.
2: No toi on toiveikas uutinen, tuommoinen näkymä tietysti. Mun toinen hyvä uutinen menee tuonne Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Siellä on nimittäin käynnistynyt tämmöinen uusi ponnaripalvelu, jonka tarkoitus on tarjota matalan kynnyksen tukea huumeita käyttäville nuorille. Ja nimenomaan helpottaa siis avun saamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja tavoite on tarjota tukea ilman viiveitä, eli heti saa keskusteluapua, palveluohjausta ja tukea sopivien sosiaali- ja terveyspalvelujen löytämiseen. Tämä on hirveän tärkeää. Tässä on tarkoitus olla paikalla silloin, kun sitä apua oikeasti heti halutaan.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Denverin Johnnyhan siinä lauskeli Take Me Home Country Roads.
1: Hetken kuluttua soitetaan Hamilton, Frank ja Reynolds ja Don't Pull Your Love, jonka suomennos muistetaan tietysti Sammy Babitsinin Kuin tuhka tuuleen.
2: Radio Nostalgia.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington. Kirkka.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä me oltiin ja nyt me lähdetään kotiin ja palataan huomenna taas viihdyttämään sua.
2: Näin tehdään. Pari kappaletta kuunnellaan ennen uutisia vielä. Tässä mennään TV-sarjan maailmaan. Six Ribbons -laulu John Englishilta ja sitten Elton Johnia.
1: Elton Johnin Tiny Dancer siihen perään.
2: Kiitos seurasta ja huomisiin.
1: Se on moro.

0: Radio Nostalgia.
1: Kahvila pärisee, Piia.
2: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola.

0: samalla puolella.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
5: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
5: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, piste.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
12: Radio Nostalgia, STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson pitää perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksia vastenmielisinä ja täysin asiattomina. Hänen mielestään on surullista, että hallituspuolueen kansanedustaja käyttää aikaansa yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisäämiseen. Hän vaatii, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiattomat lausunnot. Myös hallituskumppani kokoomus on edellyttänyt, että perussuomalaiset käsittelee asian keskuudessaan asianmukaisella tavalla. Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijäristykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloon jääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli 15 miljoonalla dollarilla. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
14: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo, varsinkin jos siihen katakahvia
12: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kerrosta jää.
1: Radio Nostalgia, kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Iso pääsoittaja.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. uiva.fi.
3: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä Ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijärjestykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloonjääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli $15 miljoonalla.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
6: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
7: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55€. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tuulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
16: tuulilasirikki.fi.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertaa. No niin, tää
9: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
12: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
18: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
17: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
18: Tänne asti.
17: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Päivää!
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa, SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormuzin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljynkuljetuksille tärkeällä Hormuzin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
13: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
14: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radio Nostalgia, toivemusiikki.

0: kiva kesä! Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikko.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohtajan.

0: johdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Kiinteistösijoitusyhtiö Citiconin hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen myynnin. Citicon aikoo myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin, Tampereen Koskikeskuksen ja Lahden Trion. Ostaja olisi Noga Finland Retail Properties, joka on Citiconista ostotarjouksen tehneen G-City, yhtiön osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Myynti toteutettaisiin kirjanpitoarvolla, joka on reilut 420 miljoonaa euroa. Israelilainen G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat tällä hetkellä yhteensä liki 90% Citiconin kaikista osakkeista ja äänistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormusin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
3: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixiassa.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Ahaa, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.

0: pitäjä. Avaa firman piikki. Tule puhtiin.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Datapäivät.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, pistä fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. RKP:n entinen europarlamentaarikko ja vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokas Nils Thorvalds asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Thorvalds sanoo tiedotteessa haluavansa pelastaa RKP:n kansanedustajapaikan Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Jos Thorvalds tulee valituksi, olisi hän varsin iäkäs ensikertalainen Arkadianmäellä. Thorvalds täytti aiemmin elokuussa 81 vuotta. Ennen nousuaan europarlamenttiin vuonna 2012 Thorvalds työskenteli pitkään Yleisradion toimittajana ja toimi kirjeenvaihtajana sekä Moskovassa että Washingtonissa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Elintarvikeyhtiö Apetit on antanut tulosvaroituksen Ruotsin kuuman ja kuivan kesän takia. Apetit kertoo, että pakasteherneen satotavoitteesta jäätiin tänä kesänä selvästi. Kuuman sään ja kuivuuden vuoksi sato jäi heikoksi ja peltoja jouduttiin jättämään puimatta ennakoitua enemmän. Apetit arvioi nyt, että konsernin liiketulos jää selvästi heikommaksi kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi, että tulos asettuu -2 ja 1 000 000 euron välille, kun liiketulos viime vuonna nousi liki 6 miljoonaan.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

0: Radio Nostalgia.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä

0: kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
3: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä. Suomalaisen dekkarin uranuurtaja Pirkko Arhippa on tehnyt Suomen kirjailijaliitolle merkittävän testamenttilahjoituksen. Testamentatun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Viime vuonna 90-vuotiaana kuolleen Arhipan lahjoituksella aiotaan dekkaristin toiveen mukaisesti tukea uransa alussa olevia naisdekkaristeja. Suomalaisen dekkarin hyväksi tekemästään työstä palkittu Arhippa kirjoitti sekä rikosromaaneja että romanttista viihdettä eri tekijänimillä usean vuosikymmenen ajan. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Legend of the Seas-alus rakennettiin Meyer-Turun telakalla. Palveluiden viennin arvo laski vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan nousi 7%.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Poimintoja uutispäivästä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormusinsalmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. IEA odottaa kysynnän supistuvan 1,6 miljoonalla barrelilla päivässä. Vielä heinäkuussa IEA ennusti kysynnän laskevan 1 miljoonalla barrelilla päivässä. Viimeisen viikon aikana merkittävimpien raakaöljylaatujen hinnat ovat kallistuneet noin 14%. Keskusrikospoliisi epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. Keskusrikospoliisin mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. EU määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. Poliisi epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun.
3: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitan.

0: Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää Postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso